0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ति आदौ मुख्याः वार्ताः प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् संघलोकसेवायोगस्य शतवार्षिकी यात्रायां जनविश्वासः अक्षुण्णः अस्ति जनसहभागितायाः संवर्धनाय श्वः देशव्यापी विशेषग्रामसभाः समाहूयन्ते रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन रक्षाप्रबन्धाय एकीकृतवित्तीयव्यवस्थायाः आवश्यकता प्रोदीरिता नागरिकविमानयनमन्त्रिणा वैमानिकस्य कैप्टन स्मिथ मच्छारस्य शौर्यस्य भूरिशः प्रशंसा विहिता अपि च क्रीडावार्तासु एशियाई क्रीडासु भारत पुरुष हॉकी दलेन पाकिस्तानं पराभूय अन्तिमस्पर्धायां प्रवेशः समधिगतः अथ वार्ताः विशदीकृत्य अद्य नवदिल्ल्याः भारतमण्डपे संघलोकसेवायोगस्य शताब्दी समारोहं सम्बोध्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी व्यजिज्ञापत् यत् राष्ट्रं परिष्कारार्थं द्रुतगत्या त्वरितम् अग्रे सरति अतः परीक्षासञ्चालिकाः संस्थाः अपि राष्ट्रानुकूलपरिष्कृतकार्याणि कुर्युः प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् लोकसेवासु तादृशः एव युवानः समागच्छेयुः येषां लक्ष्यं न तु केवलं पदप्राप्तिः प्रत्युत निष्कामभावेन लोकसेवा वर्तते असौ व्याहरत् यत् एकविंशतिशतकस्य भारतं नवीनकार्यसंस्कृत्या सह अग्रे याति श्रीमोदिना प्रतिपादितं यत् परीक्षा न तु काचित् सामान्यम् अनुष्ठानम् अपि तु यूनां भाविजीवनप्रवाहेन सह सम्बद्धा अस्ति परीक्षासु कतिपयानां मासानाम् अपि विलम्बः यूनां कृते अतीव कष्टकरो भवति अतः परीक्षाव्यवस्था समयनिश्चयता सिद्धान्तं दृढतया अनुसरेत्
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली सरकारें बदली लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है
0: श्रीमोदिना प्रतिपादितं यत् संघलोकसेवायोगस्य शतवर्षीयायां यात्रायां युगानि प्रशासनानि तन्त्राणि पाठ्यक्रमाः च परिवर्तिताः तथापि अस्यां संस्थायां जनसाधारणानां श्रद्धाविश्वासः अद्य यावत् तथैव अविचलः अक्षुण्णश्च वर्तते श्वः गान्धीजयन्त्यावसरे अशेषे हि देशे विशेषग्रामसभाः समाहूयन्ते पञ्चायतानां सुदृढीकरणाय सार्वजनिकसेवानां परिष्कारार्थं ग्रामीणभारते जीवनस्य गुणवत्तां परिष्कारार्थं च लक्ष्यीकृतानां परिवर्तनशीलशासनपरिष्काराणां तथा उपक्रमाणां विषये च ते चर्चां विधास्यन्ति ग्रामीणाभिवृद्धिमन्त्रालयः अवोचत् यत् एताः विशेषग्रामसभाः 26,000-27,000-वर्षयोः पीपल्स प्लान कैंपेन पीपीसी सबकी योजना सबका विकास इत्यस्यापि आरंभं विधास्यन्ति अद्य नवदिल्ल्यां रक्षालेखा दिवस समारोहम् अधिकृत्य भाषमाणः रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अब्रवीत् यत् तिसृषु सैन्य शाखासु या समवाय समन्वय भावना प्रवर्त्यते सा एव रक्षालेखा विभागस्य वित्तीय तन्त्रे अपि समन्वेतव्या मन्त्री प्रवरेण प्रोक्तं यत् यदि वित्तीय प्रणाल्यः अपि एकीकृतरूपं भजेरन् तर्हि समग्रं रक्षाप्रबन्धनं सुतरां कुशलं समर्थं च सेत्स्यति असौ राष्ट्रिय अन्ताराष्ट्रियस्तरयोः गुणवत्तायुक्तलेखापरीक्षणस्य सर्वोत्तमाः रीतिः अङ्गीकर्तुं जगति च एधमानानां मानदण्डैः सह समन्वयं रक्षितुं रक्षालेखाविभागं सप्रश्रयम् अबोधयत्
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
0: संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
3: करस्पर्शेन सद्यः वार्ता प्राप्तये एक्स पटले HAIR न्यूज अलर्ट्स इत्यनुसरन्तु। आकाशवाणी समाचार इति व्हाट्सएप वाहिन्या च सह संयुज्यन्ताम्।
0: स्वच्छता ही सेवा अभियानस्यान्तर्गतम् अद्य देशव्यापी एकः दिवसः एका होरा एकी भूय इति स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रमः सोत्साहम् आयोजितः। अस्मिन् अभियाने बहुभिः केन्द्रीय मन्त्रिभिः मुख्यमन्त्रिभिः वरिष्ठाधिकारिभिश्च भागः गृहीतः। विगत मासस्य 17 दिनांकात् आरब्धम् इदम् अभियानम् आगामी अक्टूबर मासस्य 17 दिनांकं यावत् प्रवर्तिष्यते। अस्य वर्षस्य मुख्य ध्येय वाक्यं स्वच्छतायां सहभागः, स्वच्छ भारतं विकसित भारतं इत्यस्ति। नवदिल्ल्याः सफदरजंग समाधि स्थानके विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवालः स्वच्छता कार्ये सहभागम अकरोत्। असौ अब्रवीत् यत् स्वच्छता न तु केवलं एकदिवसीयं अभियानं प्रत्युत अस्माकं दैनन्दिनं दायित्वं भवेत्। अपरं च जलशक्ति मंत्री CR पाटीलः अपि नवदिल्ल्याः कालिंदी कुंज घट्टे श्रमदान कार्ये सक्रियं योगदानं अयच्छत्। अद्य नवदिल्ल्याः लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालये 26,2000 राष्ट्रिय ऐच्छिक रक्तदान दिवसः आचरितः। अस्मिन् अवसरे नीति आयोगस्य स्वास्थ्य सदस्यः डॉक्टर M श्रीनिवासः ऐच्छिक रक्तदान शिबिरस्य उद्घाटनम् अकरोत्। नागरिक विमानयन मंत्री राममोहन नायडूः अब्रवीत् यत् देशः वैमानिकस्य कैप्टन स्मिथ मच्छारस्य असाधारण साहसेन उपस्थित बुद्ध्या च अतीव गौरवान्वितः अस्ति, येन विमानस्थ सर्वेषां यात्रिणां प्राणाः सुरक्षिताः। मंत्री प्रवरेण निगदितं यत् भारतीय वैमानिकाः स्वकीयेन कौशलेन अनुशासनेन निष्ठापूर्ण सुरक्षा प्रतिबद्धतया च जगति प्रतिष्ठां लब्धवन्तः। पाकिस्तानेन अफगानिस्तानस्य कुनार हेलमंद मण्डलयोः नागरिक गृहेषु कृत वैमानिक आक्रमणेषु स्त्री शिशून् समादाय न्यूनातिन्यूनं 10 अफगान नागरिकाः मृताः, 11 अन्ये च व्रणिताः। तालिबान प्रवक्त्रा ज़बीहुल्लाह मुजाहिद इत्यसौ अकथयत् यत् अस्मिन् आक्रमणे कुनार मण्डलस्य सुल्तान क्षेत्रे हेलमंद मंडले त्रीणि भवनानि विनष्टानि। अस्य वैमानिक प्रहारस्य तीव्रं विगर्हणं कुर्वन् मुजाहिद इत्यसौ प्रत्यारोपितवान् यत् पाकिस्तान देशः स्वकीय राजनैतिक आर्थिक संकटेभ्यः जनध्यानम् अपसारयितुं अफगानिस्तान विरोधी नीतिं समाश्रयति। भारतीय नौसैन्य बलानां प्रमुखः पोतः INS तर्कशः स्वस्य यात्राक्रमे केन्या देशस्य मोम्बासा नगरस्य पोताश्रयं प्राप्नोत्। रक्षामन्त्रालयेन प्रोदीरितं यत् अयं प्रवासः ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्बन्धैः सम्बद्धयोः भारत केन्या समुद्र राष्ट्रयोः प्रगाढ सम्बन्धान् दृढयति। अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय पेंशन प्रणाली दिवसस्य प्रसंगे आभासीय माध्यमेन भाषमाणः मुख्य आर्थिक उपदेष्टा वी अनंत नागेश्वरन समावोचत् यत् कौटुंबिक संचयानां विशालः अंशः दीर्घकालिक पेंशन योजनासु विनियोक्तुं नागरिक प्रोत्साहनं शासनस्य महती आवश्यकता वर्तते। जापानस्य काकामिगाहारा नगरे आयोजितायां एशियाई क्रीडायां भारतीय पुरुष हॉकी दलेन चिर प्रतिद्वन्द्विनं पाकिस्तान देशं 4-3 इति चक्रैः पराभूय अन्तिम स्पर्धायां प्रवेशो लब्धः। इति वार्ताः।
4: അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ കേൾക്കാം.